Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: pois alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, a da LIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoyando aquí, sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que, de feito, o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na Clasificación Internacional de Enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, sé que ti estás gorda, pois sé que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro. Temos que falar dunha resolución judicial uh-huh. que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que uh-huh. non é un peligro inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro. temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel sí. momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pues que empezaba este mes de lipedema, e sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos, dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan, sí que é verdade. Uh-huh.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos SERGAS, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, non?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pues gañando, porque al final é un camiño que hai que ser unha meta sí o sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que apadece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pues tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade, como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Voces de A Coruña, Radio Voz.
1: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
2: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia, Radio Voz.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
6: Gavis, en confianza.
7: La Voz de Galicia presenta Voces, 6 historias galegas.

0: La información del tiempo con Jael Joyería.
1: María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buen día.
1: Pues parece que quiere abrir, como decía Fernando.
2: Cúchame eso de que sí que no, que sí que no, que sí que porque no. Estamos en la transición, ¿no? Ahora, de sí. Después de esta mañana gris, bueno, pues ahora nada, abrirá, nos vamos a quedar con un mediodía y una tarde de sol, de temperaturas agradables, no valores extremos nos termómetros, dende logo. Pero bueno, xe na Coruña, pues pode chegar unha máxima 23, 24 graos, bueno, pues un ambiente pues moi típico do verán coruñés, non? Algunhas néboas, nubes baixas pola mañán, e despois, bueno, pues van a abrir claros, non vai ir moitísimo vento pola tarde, así que unha tarde bastante agradable, con unha temperatura tamén bastante agradable.
1: Uh-huh. Como vai evolucionar?
2: Bueno, pues esta semana vamos a ter todos os días moi parecidos, con bastantes nubes pola mañán. Mañán, sobre todo, vai a tardar máis en abrir que hoxe. Estaremos con un ceo completamente cuberto pola mañán, con esas néboas, con esa falta de visibilidade. Atención aos avións que podan chegar a aterrizar a primeira hora da mañán, porque mellor hai problemas por esa reducción de visibilidade. Mañán unha mañán moi gris. Ao mediodía vai abrir, non vai a dar tempo a que suba tanto o termómetro, por tanto, pode baixar un pelín a temperatura, mellor en vez de 23, pues nos quedamos en 21. Despois pola tarde sí que se vai abrir, aínda que o ambiente será un poquinho máis fresco. Despois pola noite volve a entrar a néboa, e mañá que xoves ou venres, exactamente igual. Unha mañá con un ambiente moi gris, vai abrir, mediodía pola tarde de sol, a temperatura pode subir un poquinho máis. O sábado parecido, a verdade é que veñen todos os días prácticamente iguales, con esas nubes pola mañán. A única diferencia entre un día e outro vai a ser canto tardan a vir pola mañán. E parece que, sobre todo mañán,
1: vai a tardar moito. E as temperaturas parece que suben algo fin de semana, non?
2: Sí, suben algo fin de semana, efectivamente, porque, bueno, pois xa vedes, non? As noticias que está vendo, que se chega unha vaga de calor, masa de aire cálido, vamos a empezar a notar un pouquiño na fin de semana, sábado, domingo, xa con temperaturas que na Coruña poden chegar a 25, 26, é dicir, xa son temperaturas un poquinho máis altas, sempre con esa paciencia de esperar a que abra pola mañán, mediodía pola tarde, pois sí, podemos incluso pasar de 25, eso vai a ser o que suceda na fin de semana, e despois outro capítulo xa a próxima semana, efectivamente, que vai
1: entrar... Espera, María, espera, que para este tema temos sintonías, pero...

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: que te escoitemos ben.
1: No, mira, hoxe posme la espera de Guillermo Castro.
0: Castro, vale. Para quen a vas dedicar, Carmen?
1: Para todos en general, os que lles gusto, que non lles guste, e para vosotros tamén, claro.
0: Pois moitas gracias. Que estás facendo por aí?
1: Pois mira, acabo de vir dunha finca que teño, que teño ali algo de todo, incluso unhas pitiñas.
0: Ah, estivese traballando ali un pouco.
1: Sí, estou ben ali. E agora estou aquí nunha oficina que teño, que foi hai moito tempo que é miña oficina. Ten dúas máquinas, no, ten tres máquinas, unha plancha, xa te podes imaginar que será.
0: Caramba, que muller tan traballadora, dentro e fora da casa,
1: Bueno, traballei moitos anos fora, agora estou jubilada xa fai uns anos.
0: Bueno, e fora coa calor non tiñas moita calor na horta?
1: Ai, non se paraba, era horrible.
0: E que ademais esa hora...
1: Ai, miña filla... no, pero eu vou sempre así entre as 5 e 6, acabo de vir agora, sí.
0: Bueno, sí, sí.
1: Pero fai moita calor, aquí fai moita calor, sí.
0: Por eso.
1: Agora corre un pouquinho de aire, pero tamén se non blou así todo, non sei que pasará. A ver se non
0: ven a tormenta por aí, sí, claro. Yeah. Non creo que aí chegue a afectar, pero bueno, é verdade que moitos puntos sí que algo hai.
1: Ai, bueno, mira... Nunca se che sabe.
0: No, nunca se sabe. E aparte xa non é iso, que ainda que non afecte directamente aí, o corpo parece que o sabe. E nos notamos así como máis cansados, a cabeza e todo, notase a tormenta, A tormenta
1: aquí
0: afecta.
1: Aquí pola mañá está hasta aí desde ese medio así, non se levanta a niebla, estamos aquí ca niebla. E despois ven esta calor.
0: Sí.
1: Bueno, a tormenta parece que vai pasando así, está aquí non afectou nada, pero... A como afectou por aí en outros sitios, porque levou todo.
0: Por aí, sí, é verdade.
1: Levoulles todo, é unha pena, porque estás dichando por eso, e bueno. É nada máis.
0: Pois alegrome de escoitarte, Carmen, de que non se corte, e xa sabes, cando non se escoite avisa que queremos que nos escoitedes, vale?
1: Sí. Estou xa aquí soliña, que as miñas cousas, nada máis.
0: Moi ben, entretida por aí, moi ben, entretida, e coa radio tamén.
1: Sí, hai que a radio sempre. Eso tuve na sempre comigo... É unha cousa que... Mira, da televisión gustamos concursos, non gusta outra cousa.
0: Ah, mira. Sí. Bueno, ten que haber para todos os gustos, hai moita variedade na tele.
1: Mira, a radio moitas veces saio, e deixo encendida porque para non chegar así e encontrar ese silencio, non sabes?
0: Xa.
1: Fai moita compañía.
0: E sempre hai alguén, coa radio sempre estamos acompañados, iso é verdad.
1: Sí, é verdad. Bueno, moitas gracias.
0: A ti, Carmen, un bico grande, vale, ata outro día. Chao.

0: Y con el grandísimo Joaquín Sabina llegamos a las 6:48 de la tarde y nos vamos a dar un paseo por Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí? Sí.
1: Todo bien.
0: Alegro, me
1: moito. Sí, pues todo bien. Esto cada vez mejor.
0: Bueno, entonces casi vas a cumplir, de este paso vas a cumplir el reto de bailar en las festas de agosto, ¿eh?
1: Bueno.
0: No me sellas negativo, ¿eh?
1: No, son negativo. Ya veo que ya fue alguna cosita más, entonces pienso que voy a llegar a tiempo.
0: ¿No ves como todo mejora, como todo Real Madrid, que se fichó fichajes ahí de sin contar y todo, mejorando, así que mira, hay que...
1: Ya veremos.
0: El Mbappé iba a ser muy Mbappé.
1: A veces son muchos galos no alineados.
0: Eso que pasa cuando hay muchos galos que quieren aliar todos, no es fácil.
1: Por eso.
0: Pero bueno, si tengo un entrenador que es más galo que todos ellos, que parece ser también, o sea, influye también, ¿eh?
1: Bueno, eu penso que o portugués que xa de poñer como ten.
0: Ese ten carácter, non é unha broma, sí.
1: Eu penso que sí, penso que non é xogar con ele.
0: E fai falta, porque eu, lóxicamente, non entendo, nin estou aí, pero ese tipo de vestuario, xestionalos, non é unha cousa fácil.
1: Non é fácil.
0: Non ten que ser, porque aí as figuritas revelanse.
1: Pero a veces non é solamente o vestuario, eh? Eu sigo dicindo que hai moito por detrás que devían de calar a boca.
0: Xa, é moi moito.
1: Claro, porque hai moitos cartos invertidos, eu non digo nada, que o presidente, ao mellor, tamén diga, coño, hai que meter a este home que fai falta, que costou moitos cartos. Entonces aí non...
0: Claro, é verdad, me refiro, que eres entrenador e disti, é que fago, se non podes tomar decisións, tamén é complicado ser entrenador tamén.
1: Por iso digo eu.
0: Si tens que poñer a quen che mandan, eso...
1: Claro, eu tamén, como entrenador serio, tamén me parecía Xavi Alonso, pero, sin embargo, ben ves, fracasou.
0: O fracaso entre comiñas, porque é verdad que todo depende onde te coloquen, eso está claro, non é porque sea mal entrenador.
1: Eu sigo dicindo, ojalá teña moita suerte lo por Inglaterra, despois que digan, pois teña, que bon era, iso que... Pero bueno,
0: malos non son, está claro. Que pasa que tamén é o momento no que estés, como están,
1: claro,
0: que plantilla claro, tes e como todo, pero bueno.
1: Claro, porque el en Alemania fixo moi ben.
0: Por iso.
1: Claro, aí eu tamén digo, hai que xogar moito co que hai dentro do vestuario,
0: Xa, é complicado.
1: É complicado. A ver se o Deportivo ficha alguna cousinha aí tamén un poquinho grande.
0: Seguro que sí. O Deportivo este moi bo vestuario, eso está claro. É bon entrenador tamén. Eso tamén fai posible os éxitos e o ascenso. Porque
1: claro,
0: ter un vestuario con que haxa un que sexa tóxico xa intoxica todo. Como sempre
1: claro,
0: decimos, con que haxa unha maza podrida xa pudren todo.
1: Claro, ben ves, as demais van indatas.
0: Por iso. Entón, bueno. Pero eso pasa en todo na vida. Así que hai que intentar rodearse de fruta sana.
1: Claro, por iso, porque ojalá, porque eu, ojalá triunfara, por exemplo, a mí encantábame o Carreras.
0: O de Ferrol,
1: e sin embargo, ben ves. Non ten un fogo. A ver, agora, traendo cucurellas, pabilo un pouco, a ver.
0: Porque tamén depende dos xogadores, depende onde os poñan, depende con que entrenador, depende moitas cousas. Sí, non é algo complexo.
1: Eu penso que aquí cada vez algunha reforma. Ten pinta de que vai haber algunha reforma.
0: Home, sí, seguro. Xa están todos preparados para reformar.
1: Eu penso que algunha reforma que atrae, penso. Non sei por qué.
0: Mellorías vai haber, ten que haberlas, porque peor é imposible o que pasou estes anos. Entón, hai que mellorar.
1: Bueno.
0: Como mellora, estás mellorando ti. Xa hai moito turista por aí por Cedeira ou ainda non?
1: Xa se empeza a ver bastante.
0: Sí, xa empeza a triplicarse a poboación.
1: Xa empezan as caras non conocidas.
0: Xa as que veñen de veraneo. Bueno, eso está moi ben.
1: Sí,
0: está
1: sí, bueno, iso é bon para todo. Para todo é bon.
0: Dende logo.
1: O turismo é bon para todo.
0: Para a economía do povo, unha maravilla.
1: Eu porque vexo aquí este ano, penso que o ano pasado foi bastante, pero penso que este ano que ainda vai ser
0: ainda máis, cada vez máis, cada vez
1: penso
0: máis.
1: Que sí,
0: a verdade é que todo o mundo tira para o norte, por algo será.
1: Sí, eu polo coiado dos alquileres e tal de por aquí, puf.
0: Sí, pero depende un poquinho para cada persoa, para moitos, pois non é algo tan exagerado. E compensa a calidad de vida, compensa a gastronomía, compensa todo.
1: Sí, pero eu quero decir que inda que a economía poidas facer que xa non haiba logo donde metes.
0: Tamén é verdad.
1: Claro,
0: o tema é logo vai comer algún sitio, con que antelación tes que reservar tamén.
1: Iso.
0: Os que somos de cerca decimos, bueno, por aí comer a Cedeira, vamos no mes de febreiro. Porque en agosto é imposible. Pero sí. Bueno, que me entendan ben os hosteleiros, que me entendan ben que calquera época é maravillosa, pero é certo que se está moi saturado e moi masificado, e podes ir en calquera época do ano, pois non te metes no mes de xullo, evidentemente.
1: Claro.
0: Bueno, que che poñemos de canción, Fernando?
1: Vamos poñer aquí unha que temo aquí, Mari Carmen. Te amo porque te amo. De Ramón González.
0: Vale.
1: É unha ranchera, me parece.
0: Moi ben, pois imos a México logo.
1: Sí, eu penso que hai que ir a México.
0: E para quen vas dedicar?
1: Bueno, vamos a dedicar, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Ana de Coruña. E despois a Miranda, José de Ordes, Mari Carmen de Valdoviño, María de Cambre, que estuvo ayer falando a noite con ela. E despois pa aquí pa Mari Carmen e pa Julia de Ferrol, pa ti e pa Lucía.
0: Un abraciño
1: moi grande. E bueno, a seguir disfrutando da vida.
0: Claro que sí, con boa música e con alegría. Graciñas, Fernando, un aperta enorme.
1: Veña, un abrazo.
0: Ata a próxima, chao.

0: Pues ahí dejamos la música del Zeppelin que nos pedía Brecho desde la Link. Y vamos a Tortoreos. Tenemos por allá a Mariluz. Hola, Mariluz.
1: Hola, Susana. ¿Cómo estás con este calor?
0: Bueno, bastante bien. ¿Por ahí qué tal?
1: Uf, hay un calor, tierra en santa. Pero bueno.
0: Este año tiempo. Vamos servidos, ¿eh?
1: Sí, este año sí.
0: Xa veu en primavera, calor a tope, sigue vindo, así que bueno.
1: Bueno.
0: Pues nada, tuvemos auga ata arriba e agora temos calor.
1: De todo.
0: Sí, todo elevado ao extremo,
1: bueno,
0: pero bueno.
1: Non nos podemos queixar que nós somos uns privilegiados mirando cousas que se pasan por aí adiante.
0: Outros sitios.
1: Sí,
0: é verdad, ten razón, muller, ten razón. E temos lugares para poñernos a sombriña e para refrescarnos, claro
1: sí,
0: que
1: sí. Sí, é verdad.
0: Non hai problema. Bueno, e que canción queres ti hoxe, Mariluz?
1: Pois quería de Morat, Tu cárcel.
0: Tu cárcel, vale. E para quen lle vas a dedicar?
1: Bueno, pois foi meu afillado Antonio, de Tortoreos, para a súa familia, para a Concha, que lle dou moito ánimo, que hai que seguir para adiante. É para todos os oyentes de Tortoreos, que hai moitos. O que pasa é que dicen que son das Neves, pero...
0: Claro, porque...
1: oyentes de Tortoreos.
0: Tortoreos pertence ás Neves, non? Ao Concello
1: sí,
0: das
1: sí,
0: Neves.
1: Sí.
0: Pero é verdad que desa parroquia hai moita xente que escoita, que chama,
1: sí,
0: verdad
1: sí.
0: Que sí, nos encanta que sexa así, de verdad, de verdad que sí.
1: Eu non vivo en Tortoreos agora porque marchei nova e casei-me e agora vivo en Salvaterra.
0: Ah.
1: Pero sempre que podo vou a Tortoreos porque foi onde nací. Ajústeme moito de ali, ajústeme moito sitio.
0: Pero bueno, estás cerquiña igualmente, non?
1: Sí, sí, sí,
0: claro,
1: sí, estás... está a 16 kilómetros.
0: Claro, claro, estás. Podes ir en calquera momento, cando se entre a morriña, a la vas.
1: Sí, cando me entra a morriña, collo coche a marcha.
0: Claro. Moi ben, non é cuestión de distancia, que está pretiño, estupendo.
1: Bueno, é pa vos tamén, damos un abrazo moi fuerte ás dúas.
0: Gracias, Mariluz.
1: Que fijades así ben como hasta agora, que... A xente como a nós que agora salimos pouco, pois facéndonos moita compañía.
0: Que amable, pois moitas gracias, Mariluz. Pois encántame que estés aí, que sigas con nós e poñemos a túa canción. Vale, un bico
1: vale.
0: Moi grande.
1: Ale, outro.
0: Gracias, Mariluz. Ata logo.
1: Chao.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: tempo o terei que facer, non? E o farei, e espero que sí, que non me vaya antes deste mundo sin visitarla, non? Bueno, por o tema da orixe volcánico da súa fauna, non? Da súa flora tamén, que é total e absolutamente diferente, e como é unha isla prácticamente partida polo medio, non? Polas masas que se moven, as masas das digamos terrestres que se moven, non? Xa non me salen nin as palabras, non, pero sería ver ali e ver como hai esa como se va movendo, como se vai abrindo esa fisura, ¿no? Esas fisuras de origen volcánico, que a veces, bueno, pues hay también alguna erupción, ¿no? Que pueden ser pues bastante frecuentes, ainda que non tan tremendas como teñen sucedido en anos aí tamén, ¿no? Ver, bueno, pues como ali o tema da enerxía xeotérmica, pues prácticamente utilizan o 90% dos casos da población, non? E que o resto, bueno, pues tamén son capaces de utilizar enerxía hidroeléctrica como consecuencia do xeo das cumbres pues máis nevadas, que se acumulan pues no inverno, no verano utilizan esa fundición, digamos, de ese xeo para almacenarlo en presas e poder generar electricidade por salto de auga, ¿no? Bueno, a cuestión técnica xa non me meto no asunto, porque é un tema moi moi complexo, ainda que tampouco é difícil de entender, pero a min gusta as illas, non? Suelo ir de vacacións pois con bastante frecuencia, non? Suelo ir de vacacións, probablemente donde máis vaya a Lanzarote ou a Gran Canaria, non? E ademais ali hai un par de roques que me teñen enamorado, sobre todo cando despertaba, me levantaba todos os días e non tiña máis que mirar o fronte, xa tiña o roque nulo, non? Bueno, pois ali de frente, e máis hai unha cantiga que cantan ali, que eu tamén a canto moitas veces, inda que sea a voz vai un poquinho mermada, ou como se lle canta a unha zona en Tenerife que se chama Bajamar, non? Un pobliño Bajamar, que está en Agate Escondes, non? Bueno, pois tamén canta un pobliño para ir a visitarlo, de un pobliño precioso, non? O sea, quero decir que en todos os sitios hai o seu as cosas teñen o seu encanto, e ademais hai, bueno, pois hai a agricultura nas illas moi diferente a de aquí, pero tampouco a mellor é tan diferente. Si pode ser diferente, por exemplo, en el producto, inda que aquí, bueno, pues vamos intentando adaptar o noso chan e a nosa climatoloxía a produtos que poden vir das illas, non? Pero sí que é diferente. De todas maneiras, por exemplo, cultivanse en Gran Canaria pataca da mesma maneira que se cultivan aquí, non? Entón, todavía, cando andiven por alá e andiven bastantes meses, bueno, todavía tamén se utilizaban, como se utilizaban aquí, pois unha parella de bois para traballar a terra, non? Eso tamén se facía, sobre todo nas partes máis altas, nas cumias, non? Bueno, pois eso ocurría nas illas. Así que, si temos ganas de viaxar, o turismo de illas é un turismo apetecible. De feito, unha das peticións que eu fago cando me toca pedir para o inserto é precisamente turismo de costa, de illas. Non me tocou nunca, bueno, pero eso non significa...
1: Bueno, porque supoño que son destinos bastante, non? Pois pedidos, non? Bastante solicitados, sí, claro, lóxicamente. Sí. Sabes, é porque probablemente algúns das paisaxes que nos resultan máis interesantes ou que nos resultan, non? Se temos que pensar un paisaxe así maravilloso, é posiblemente un paisaxe de illas, non? É un

0: deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, non? De illas, que dicía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares. Son preciosos. É unha maravilla. E, bueno, pois hai moita inspiración, non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente cas illas. Son lugares fermosos, son lugares apetecibles, non?
1: De feito, sí, non? A verdade é que sí son apetecibles. Ahora que tamén hai certo turismo, certas ofertas turísticas que poden ser incluso perigosas, non? Bueno, uh-huh. Antes comentabas a de que se ofertaba uh-huh. pues, ese tipo de como da televisión, non? O como o que eu dicía das parellas que iban uh-huh. espidas, non? Pero tamén hai certo turismo para practicar submarinismo, non? Que ten un risco enorme, e supoño que xa o comentei alguna vez, sobre todo que se trata de bucear ou nadar entre quenllas, non? Entonces, bueno, perigoso entre outras razóns porque suelen cebar uh-huh. as quenllas con restos de, uh-huh. de peixe, non? Con restos uh-huh. de carne, con carnada, non? Para que acudan, non? Entonces, o risco está en precisamente en eso, que uh-huh. que cando acuden a sentar, acuden a morder, acuden a comer, algún turista uh-huh. pode ter un mal tropezo, non? ¿Vale? Cando normalmente non debería ocurrir, salvo con determinadas especies, pero a gula destas quenllas ás veces pois ocurre uh-huh. poden ocurrir accidentes, non? Incluso ocurreu con un médico, creo, de Alacante, con a perda dunha perna, non fai tanto, uh-huh. non? Pero dende logo que vistas desde arriba, vistas fotos, non? Un pode uh-huh. ver a graciosa en as illas nas Canarias e ver alguna fotografía aérea, non, das playas, das augas, non, ou pode ver os amigos da auga tamén en Lanzarote, ver todas esas cores que son tan espectaculares como poden ser as en outros sitios, no Caribe ou en outros sitios, non? Uh-huh. E aquí tamén o mar tamén pode ser tamén tan espectacular como en outro sitio, non? Así é total e absolutamente uh-huh. espectacular. É espectacular, sí, sí. Non? Sí que é espectacular, de verdade que sí, non? E tendo en conta pois a fauna de ave que hai nas illas o que teña uh-huh. Teña interese por moverse entre esas aves, tratar de uh-huh. de sacar unha reportaxe e de estudiarlas, pois pode quedar bastante satisfeito, non? Que uh-huh. que é verdade. Bueno, sí. Eu uh-huh. recomendo si sí, que a xente vaya as illas, non? Eu recomendo uh-huh. sí. Aquí recomendo as illas precisamente,
0: sí,
1: recomendo Lanzarote tamén moitísimo, non? Entre outras uh-huh. cosas porque estou enamorado de ella. Bueno.
0: Sigamos soñando, sigamos pensando, sigamos viaxando se podemos a algunha illa. Grazas por contarnos isto, Antonio. Grazas.
1: Para todos. Boa noitiña.
0: Igualmente. Boa noitiña, grazas. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noites.
0: Buenas noites.
2: Manuel desde A Coruña.
0: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, escuitando.
0: Sí, estupendo, estupendo. Vamos, pues contanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y siento pena porque paramos las sillas galegas y sin embargo non coñezo as illas Cíes, fíxate ti, a miña edade non as coñezo, o sea, non sei por qué, sin coñezo as illas.
0: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces, posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, sí. Como estemos a Carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? En, sí, en, por sí. dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia, y no sé cuáles fueron los motivos, pero al final no fuimos, ¿no? Sin, sin embargo, ahí ya de Onsi, que fue un tres o cuatro veces, ¿no? Bueno, y después, bueno, ahí ya la Tocha y todo eso, pues ya la Coruña, ¿no? Y todo el resto sí, pero... Pero bueno, me queda pendiente entonces de poder viajar a sillas, y es que la verdad es que tengo, ganas de ir, ¿no?
0: Apetece,
2: bueno, el resto sí que conozco, pues, tengo la fortuna de conocer muchas, sillas, ¿no? Es decir, desde las Baleares, a sillas canarias, ¿no? A sillas canarias, sobre todo Tenerife, Gran Canaria y también a Palma, ¿no? Y después moito también a sillas baleares. A sillas baleares sí que las coñezo todas. Y mira, tanto de sí que a illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois pues, vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, ¿no? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. Nos teñen nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, ¿no? E nos gusta moito sobre todo porque está nun lugar pois moi tranquilo e desde colles o bus e te podes desplazar pois unha serie de calas moi cerca, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pois hai nos barcos estos que van bordeando as costas e van collendo xente e deixándoos nas distintas nas praias. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. E despois do resto, de España sí coñezo moitas illas, o Mediterráneo sobre todo, coñezo e Chipre, coñezo Malta, coñezo Santorini é precioso, Santorini fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a silla volcánica, pois, o barco queda abaixo e tens que subir, pois, unhos 10 metros de altura, e é curioso, pois, subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con todo con negocios e distinto e unha posta de sol fabulosa, non?
0: Sí.
2: E outra illa que despois, bueno, a de Mykonos, pois que está tamén moi moi cerca, pois tamén é unha illa preciosa, non? Pero me gusta moito, sobre todo, me gustou a de Sardeña e sobre todo a de Sicilia. De Sicilia, tanto a muller como eu estamos enamorados, Fomos xa dúas ou tres veces, non? E ten zonas preciosas, ademais, te dá a facilidade de que colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras, nunha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, onde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non? Claro. E na mesma Sicilia, que é esa zona alta de arriba, que Taormina é precioso, está toda chena de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que é a parte da darse na parte da baixo, non? O sea que é un sitio maravilloso. E despois nun viaxe que fixemos tamén a Venecia, pois fomos a ver a illa de Turano e Murano. Murano é a illa do cristal, é preciosa, é digna de ver, non? Ao lado temos tamén vamos a ver Lido, que aí onde se fixeron unha serie de películas, e tamén moi bonita, non? Bueno, quero dicir que a illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, non? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, non? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non? Ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son las playas, las areas, pues son todas completamente, completamente distintas. Las postas de sol son también fabulosas, ¿no? Y me quedaría ahí para las chetes antes de Hawái. Me gustaría
0: sí,
2: conocer
0: caramba.
2: Hawái. Claro que sí. Claro.
0: Claro, pregunta, ¿quién no querería ir a Seychelles? ¿Quién no querería ir a Mauricio?
2: Claro,
0: ¿quién no querería ir a Hawái?
2: Claro.
0: Pues claro, a Fiji.
2: ¿Sabes lo que pasa, Esther? Que me coño un poco ya mayor, ¿no?
0: Estamos hablando de soñar un poco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi. A illa de Malta, que é preciosa tamén.
0: Malta ten moi bo aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da xenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
2: Pois, si tes ocasión,
0: sí, no aperta, recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura, ademais, moi boa e tal.
0: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros, e despois, as que máis nos gustaban, pois, collamos unha semana, e dice, pois, este ano vamos a la Santorina, o ano que ven, pois, vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que sí, non? Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que, bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera. Aí era onde iba a veranear Aznar, non? Incidir incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E é tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distintas, non? Así que ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares, con as Illas Canarias, as Baleares son sempre verdes, é dicir, está todo completamente verde, en inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, zona máis clima tropical completamente distinto, non? O sea, que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
0: Sí, por favor.
2: Que Mercedes sempre, con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, es decir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues, Coruña, digamos que é unha ciudad preciosa, tranquila, é todo o que lle quidas poñer, non? O sea, que, vamos... O digo sin ánimo de crear...
0: Non, pero se pode opinar, se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén. Pódese facer, de certo.
2: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xabía xente das discotecas e todo, aquello parecía Corea, non? O sea que vamos, o sea que te das conto, o sea que claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. E, o sea que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa da
0: xente.
2: Persoas,
0: e fíxate,
2: ¿no?
0: Ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de cidadán somos e que tipo de turistas somos tamén,
2: claro,
0: non?
2: Claro,
0: podemos ir
2: a unha
0: illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chama a mi atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, non? Que queres xear todo lixo ali e convertilo nun estercoleiro en tres días?
2: Claro,
0: normal.
2: Claro, sí. Hoxe en día, pues, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos.
0: Claro. E hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que truxeches.
2: E os contedores do lixo, pues, están tamén, hoxe están todos para reciclar e para poñar todos. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non?
0: O sea, xa.
2: Bueno, Esther, pues nada,
0: pois adiante.
2: Noites,
0: igualmente, graciñas.
2: Seguimos
0: escuchando
2: o programa. Moitas gracias.
0: Seguimos falando, pois. Grazas por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí estamos, bien, bien. Deseosa bueno, de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
3: Pues sí, está bien.
0: Es está, María, desde
3: está
0: luego.
3: Bien. Sí, está
0: cuéntanos,
3: bien.
0: Cuéntanos.
3: Uh-huh. Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Uh-huh. Estuve en Jandía. Uh-huh. Sí, y es bonito, es una zona turística uh-huh. donde hay mucho hotel. Uh-huh. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, uh-huh. de Francia, de todos los países, solo que lo que más van allí son uh-huh. alemanes y franceses, algún inglés, uh-huh. sí, pero es

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: 50 habitantes, eu parto do a priori xa de que non. Non. A mí se me caería a illa encima, de verdade, eh? A mí fálame de a partir de moitos centos ou uns cuantos miles de habitantes. Síntome mellor aí. Gostame que haxa lío, movimento, follón e tal. Pero bueno, cada un de nós somos distintos.
1: Que ti és urbana, bueno...
0: Son unha persoa urbana. Gente... Tambén é verdade que vivo unha casa con xardín, claro. Entón, así, é chulo ser urbanita porque teño o bon da cidade e o bon da zona que periurbana, non? Pero sí, como pero... gustar... Como gustar, a calma da casa, evidentemente a calma da casa, pero como gustar, como hábitat, encántame que haxa moita xente.
1: Claro, claro, claro, sí, sí, sí.
0: Gústame que haxa xente, que haxa lío, que haxa movimento, que haxa veciños, que haxa movimento, movimento.
1: Eu despois teño que poñer vacunas por culpa de tantas picaduras, como que non?
0: Xa.
1: No. Claro. No, porque, a ver, non máis que poñer por poñer, non. Se cada poño un gato de vacunas ainda enfermo
0: claro
1: porque
0: claro, pero visualmente che gostaría ainda que fora para unha semana, non? Supoñemos, pois unha illa aí que as súas palmeiriñas, que as súas areas, que as súas praias e tal, algún sitio chulo onde vivir, poderse bañar no mar e tal, iso podría resultar atractivo ao menos durante uns días, sí?
1: Sí, sí, unhas cuantas personas, sí. É que houbera máis xente, que non teña unha persona sola.
0: Ajá.
1: Pero bueno, eu penso que bonito que é así un, como se fora unha excursión ou bueno, ir uns días, 8 días, sí. Por exemplo, que dices ti.
0: Sí.
1: Sí, ten que ser bonito. É que teña árboles que cousa verde.
0: Ajá.
1: Porque se é unha isla moi deserta, bueno. Porque supoño que habrá islas que teñen verde, non? Sí, sí.
0: Sí, de certo. Hai nas de moitos tipos, certo.
1: Claro.
0: En algún momento tes pensado, se puderas ter tempo de poder facelo, que che apetecería visitar algunha illa? Clásicos como Canarias, como Baleares, ou algunha illa máis cercana? Parecería hecho unha boa idea?
1: Non sei, porque todo o mundo fala das islas que todas bonitas, que son todas ben, así que eu digo que sí.
0: Sí. Crees que che gostaría ou che parecería apetecible?
1: Penso que se non teme falta de salir de Galicia porque outros querán ver as cae aquí. Pero bueno, eu por exemplo, Canarias tamén me gostaría ir ver o Teide. Ao mesmo tempo. Sí. Tamén ten o seu aquel. Sí. Vou che dicir unha cousa que me pasou ese curso tráfico. Podo?
0: Sí, por favor.
1: Resulta que nós temos a casa como a 200 metros da carretera. Está cerca da carretera general. E ten tres salidas. Bueno, a nosa aldea ten tres salidas á carretera. Pero a que máis salimos por ela, que nos ven mellor, ten unha curva. E despois é todo retas grandes. Pero aquí coincide con a curva dun lado. Do lado direito. Se salimos, ao lado está unha curva. É xuto que salí hoxe pola 7 da tarde co tractor e veño un retráfico para baixo. Bueno, digo para baixo porque cadra así algo para baixo. Eu facía isto. É xuto que eles pararon na carretera. Pararon. Despois dixeron que pasara, eu non, que pasaran eles, e eles pasaran eu. Despois pasei. E non fai un particular, porque ele estaba na carretera general, tiñan a preferencia toda, eu non entendo nada.
0: Sí.
1: É verdade que me... A ver, non fai nadie iso normalmente, pois pararon. Imagino como me virou así no estouca. Eu xa estaba un poquinho na carretera.
0: Sí.
1: Xa, porque non se ve.
0: Ou pensaron que les tiña máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Cederon paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
1: Xa, pero é unha carretera...
0: Xa.
1: Por general, eles estaban pararon na carretera para que pasara eu. Aquí normalmente non fai nadie.
0: Qué curioso.